Hasio geis ych chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, don chwyrs nach gwalio yn.

Sio y geisiach rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, don choir snach gwael o yw yn.